Tukiri kuvuga rero kuri iyo ntambara nkuko nandi kubikubwira nti buriya intambara zirasenya ntago zubaka, intambara zirica ntago zirema